0: Unsa, Christian?
1: Ulagi mara. Mupalit ko og e-bike nga por mausikad.
0: Mao ba?
1: Mayo na lang. Himo na kong puseroan. Mayo na lang kayo ng dugang sa income.
0: Nindot na nga plan.